Ya ga garu so nkun si yan wa. Bayo ti won ba duro yin wa. Yen ga se yen pe ba nku e.